0: 大家さん、おすすめのスーパーはありますか？
1: 近くの恵比寿スーパーがおすすめです。午後5時以降はお肉やお魚などが3割引きです。
0: へえ。
1: お惣菜やお弁当なども人気があります。
0: わあ、いいですね。ありがとうございます。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유가집주인에게슈퍼마켓추천을받고있어요.
3: 오야상,오스스메노스
2: 이파
3: 와아리마스카?
2: 오야상,주인아저씨,오야라고하면집주인인데요.부를때는상을붙여서오야상과같이사용합니다.오스스메노스이파와아리마스카?스스메라고하면추천인데요.앞에접두오를붙여서보통오스스메의형태로많이사용합니다.오스스메노스이파,추천하는슈퍼라는표현이고요.뒤에와는우리가보통은는이라고하잖아요.주제를나타낼때많이사용해요.그래서오스스메노스이파와직역하면추천하는슈퍼는이지만은우리말에서는추천하는슈퍼가와같이해석해도상관없겠습니다.아리마스카?있나요?라는표현이죠.아리마스는사물식물의존재를나타내고있습니다.다시한번들어보죠.
3: 오야상,오스메노스이파와아리마스카?
2: 이어서보면요.
3: 치카크노에비스스이파가오스메데스.
2: 치카크노,치카크라고하면근처란뜻이에요.치카크노에비스스이파,근처에있는에비스슈퍼라는뜻이죠.近くの恵比寿スーパーがおすすめです。근처에있는恵比寿슈퍼를추천해요란뜻입니다。이어서볼게요。
3: 午後5時以降はお肉やお魚などが3割引

0: イキです。
1: 午後5時以降は午後オフじゃ。5時以降は5時이후에는お肉や고기랑お魚などが생선등이3割引きです。 30% 할인이에요。割引き、할인이란뜻입니다。다시한번들어볼게요。
0: 近くの恵比寿スーパーがおすすめです。午後5時以降はお肉やお魚などが3割引きです。
1: 이어서보면요。
0: へえ、
1: へえ、わあ、좋은가봐요。다시한번들어보죠。
0: へえ。
1: 이어서보면요。
0: お惣菜やお弁当なども人気があります。
1: お惣菜や惣菜라고하면반찬인데요。보통접두어오와함께사용해요。그래서お惣菜や반찬이나반찬이랑이란뜻이죠。お弁当なども弁当도시락인데요。마찬가지로접두어오랑굉장히친해요。그래서お弁当なども도시락같은것도人気があります。인기가있어요。인기예요라고하면요。
0: 人気です。
1: 人気です。와같이표현할수도있습니다。지금문장다시한번들어볼까요。
0: お惣菜やお弁当なども人気があります。
1: 이어서보면요。
0: わあ、いいですね。ありがとうございます。
1: 와이이ですね。와좋네요라는표현이에요。이이ですね。우리가나중에이형용사배울때자세히설명드리겠지만지금은하나의표현으로좋네요정도로알고계시면좋겠습니다。ありがとうございます。감사합니다라는뜻이에요。다시한번들어볼까요。
0: 와이이ですね。ありがとうございます。
1: 선생님이번시간에야나도라는표현을배워보고있는데요。지금대화문에나온야나도가사용된문장다시한번읽어볼게요。오후5시이후에는고기랑생선등이 30% 할인이에요。
0: 午後5時以降はお肉やお魚などが3割引きです。
1: 반찬이나도시락같은것도인기가있어요。
0: お惣菜やお弁当なども人気があります。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 大家さん、おすすめのスーパーはありますか？
3: 近くの恵比寿スーパーがおすすめです。午後5時以降はお肉やお魚などが3割引きです。お惣菜やお弁当なども人気があります。
2: わあ、いいですね。ありがとうございます。
1: 오늘의カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요。
0: コインロッカー、コインロッカー、
1: コインロッカー。물품보관함이란뜻이에요。
0: 스트케이스스트케이스
1: 스트케이스여행가방이란뜻이고요。
0: 바게지바게지
1: 바게지공항에서주로사용하죠。수화물짐을뜻하는단어가되겠습니다。선생님혹시발음팁있을까요？
0: はい、모두자음이들어가있는데요。길게끌어서읽어야합니다。특히ロッカー라는발음은중간에조금도들어가기때문에사박으로있는연습많이해주세요。
1: 그럼ロッカー다시한번발음해볼까요？
0: ロッカ
1: ー、ロッカー와같이발음하면되겠습니다。랜덤박스지식1학년은일본은모두학교의단계를학년이라고표현합니다。그런데자신을소개할때저는1학년입니다를한국어습관그대로와타시와이지가끄넨데스라고하면일본인들은아마도고개를갸우뚱할수있어요。선생님저는1학년입니다일본어로는어떻게말하면되는거죠？
0: 와타시와1년생데스와타시와1년생데스이렇게말하는데요。한국어에서는학업의단계와그단계에속한학생을모두학년이라고부르지만일본어에서는그단계에속한학생을가리킬때는년생직역하면년생이라는표현을사용합니다。
1: 1학년은요？
0: 1년생
1: 라고 하면 되겠습니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 초급 일본 홈페이지에 일본어 질문 남겨주신 분들 중 추첨을 통해 YBM에서 취업 및 승진을 위한 JPT 일본어 능력시험 응시권을 드리고 있으니 질문 많이 남겨주세요.

0: 山崎先輩、明日は読書会ですね。
1: え？明後日ですよ。
0: 読書会は金曜日ではありませんか？
1: はい、金曜日です。でも今日は水曜日ですよ。
0: あ、
2: 여러분잘들어보셨나요？학생식당에서김지우가야마사키를만났어요。
3: 야마사키先輩、明日は読書会ですね。
2: 山崎先輩、山崎선배님、明日は、내일은、読書会ですね。読書모임이죠。読書会です。読書모임입니다。이뒤에종조사내가사용됐어요。문맥에따라서다양한의미를나타내는데요。読書会ですね。読書모임이죠。이문맥에서는확인의의미를가지고있는것같아요。아시다、내일인데요。우리때를나타내는표현、복습해볼까요？오늘、
3: 今日、
2: 어제、
3: 昨日、
2: 그리고내일은지금나왔죠？
3: 明日。
2: 지금나온문장다시한번들어볼게요。
3: 山崎先輩、明日は読書会ですね。
2: 이어서보면요。
3: え、あさってですよ。
2: え、ね？라고하는표현이죠。あさって나왔습니다。모레라는표현인데요。선생님、모레가나왔으니왠지그저께도궁금해요。
3: おととい、
2: おととい라고합니다。あさってですよ。모레예요。あさってです라고하면모레입니다。모레예요。라고해서사실을전달하고있는데요。뒤에종조사요가나왔어요。여러분、요는언제사용한다고요？상대방이잘모르는정보를제공할때、혹은자신의의견을강조해서나타낼때인데요。지금、김지우가뭔가를잘못알고있나봐요。그래서、아시다가아니라、あさってや。즉내일이아니라모레야와같이새로운정

0: ワンさんもキムさんも現役ですか？
1: キムさんは現役ですが、私は一浪です。
0: へえ、じゃあワンさんは僕の一つ上ですか？
1: はい、そうです。同じ一年生ですが、年は私が上です。
2: 여러분잘들어보셨나요？스즈키와왕링이학생식당에서이야기를나누고있어요。
3: ワンさんもキムさんも現役ですか？
2: ワンさんもワンリン씨도キムさんもキムジュー씨도現役ですか？현역인가요？이때現役、현역은요고등학교졸업후에바로대학에입학하는걸가리킵니다。다시한번들어볼게요。
3: ワンさんもキムさんも現役ですか？
2: 이어서보면요。
3: キムさんは現役ですが、私は一浪です。
2: 김さんは、김지우씨는現役ですが、現役です까지만보면현역입니다。문이끝났네요。이뒤에접속조사가연결했어요。現役ですが、현역이지만、私は、저는一浪です。一浪、재수혹은재수생이란뜻이에요。그래서、私は一浪です。저는재수했어요。다시한번들어볼게요。
3: キムさんは現役ですが、私は一浪です。
2: 이어서보면요。
3: へえ、じゃあワンさんは僕の一つ上です。

0: 5つ、6つ、7つ、8つ、9つと
1: 교재의문장다시한번들어볼게요
0: へえ、じゃあワンさんは僕の一つ上ですか
1: 이어서보면요
0: はい、そうです同じ1年生ですが年は私が上です
1: はい、そうです。ね、맞아요。ね、그래요。同じ1年生ですが、同じ나왔어요。앞서설명드린대로、同じ는이형태로바로뒤에명사를수식합니다。同じ1年生です。같은1학년이에요。문이끝난형태뒤에가연결됐네요。同じ1年生ですが、같은1학년이지만、年は、나이는、私が上です。제가위에요라는뜻입니다다시한번들어보죠
0: はいそうです同じ1年生ですが年は私が上です
1: 접속조사가는요접속조사けど와같은의미라고했어요그런데대화문에서는けど가더많이사용되거든요그럼왕링이사용한접속조사가를けど로한번바꿔볼까요김지우씨는현역이지만저는재수했어요
0: 김우산와現役ですけど、私は一浪です。
1: 같은1학년이지만나이는제가위에요。
0: 同じ1年生ですけど、年は私が上です。
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: ワンさんもキムさんも現役ですか？
3: キムさんは現役ですが、私は一浪です。
2: へえ、じゃあワンさんは僕の一つ上ですか？
3: はい、そうです。同じ1年生ですが、年は私が上です。
1: 오늘의カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요。
0: ロビー、ロビー、
1: ロビー、ロビー혹은홀이란뜻입니다。
0: サービス、サービス、
1: サービス、서비스란뜻이고요。
0: キャンセル、キャンセル、
1: キャンセル、キャンセル、취소란뜻입니다。혹시발음팁있을까요
0: はい。サービスは서가아니라사。キャンセルは캔이아니라캔이라고발음합니다。그리고끝에ㄹ 받침은르라고해야합니다。
1: 랜덤박스짓이오코노미야끼의비밀일본의대표적인서민음식인오코노미야끼는취향을뜻하는오코노미와구이를뜻하는야끼가합쳐진이름으로정해진정답없이내가좋아하는재료를마음껏넣어구워먹는일본식부침개요리입니다선생님이오코노미야끼자세히설명부탁드려요
0: はい기본반죽은일본식육수인다시에다가감마야마이모를섞은밀가루를사용해서특유의폭신한식감을내고요여기에잘게선양배추와함께삼겹살이나해산물치즈떡등원하는속재료를넣어구운후에전용소스와마요네즈가츠오부시를곁들여서풍미를완성합니다
1: 뭔가지금맛이상상이돼요그런데오코노미야끼는조리방식에따라오사카풍과히로시마풍으로나뉘죠
0: 네우리에게친숙한오사카풍은모든재료를반죽과섞어서두툼하게굽는것이특징인데요히로시마풍은재료를섞지않고층층이쌓아올립니다얇은전병같은반죽위에다가양배추숙주고기를켜켜이쌓아굽고그아래에야키소바면과달걀프라이를더하는것도특징입니다
1: 취향에따라골라먹으면될것같아요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요今月もお疲れ様でした

0: 学校の授業はどうですか？
1: 難しいですが、面白いです。鈴木さんは？
0: 課題がとても多いです。
1: そうですか。
0: 毎日寝不足です。今も眠いです。
2: 여러분잘들어보셨나요김지유가문예동아리방에서스즈키와학교수업에대해이야기를나누고있어요
3: 학교의授業はどうですか
2: 학교의授業はどうですか학교의授業학교수업이죠授業수업인데요어떤수업이에요학교의수업이에요그래서학교授業이사이에노가들어갔네요학교의授業は학교수업은どうですか어때요다시한번들어볼게요
3: 학교의授業はどうですか
2: 이어서보면요
3: 難しいですが面白いです
2: 難しいですが面白いです難しい어렵다여러분뭘로끝났어요이로끝났네요이형용사그런데뒤에です가연결됐어요정중형이네요難しい어렵다難しいです어렵습니다그런데문이끝난형태예요다로끝났잖아요이뒤에접속조사가연결되면요뭐뭐이지만혹은뭐뭐인데라는의미를나타내죠難しいですが어렵지만面白いです面白い재미있다이로끝났어요이형용사네요정중한표현은요뒤에です연결하면돼요面白い재미있다面白いです재미있습니다즉難しいですが面白いです。어렵지만재미있어요라는뜻이되었네요。이어서보면요。
3: 鈴木さんは
2: 鈴木さんは鈴木氏는요라고하는표현입니다。

0: 인데요. 지금 문장 다시 한번 들어볼게요.
1: 難しいですが面白いです。鈴木さんは
0: 이어서보면요。
1: 課題がとても多いです。
0: 課題がとても多いです。課題が과제가とても아주多いです。많아요라는표현이죠。多い이로끝났네요。이형용사예요。정중하게표현하고싶으면요。이렇게이로끝난형태를기본형이라고하는데이뒤에des 연결하면돼요。多い많다多いです많습니다。그래서課題がとても多いです。과제가아주많아요。다시한번들어볼게요。
1: 課題がとても多いです。
0: 이어서보면요。
1: そうですか。
0: そうですか。그래요라고하는표현인데요。다시한번들어보죠。
1: そうですか。
0: 이어서보면요。
1: 毎日寝不足です。今も眠いです。
0: 毎日寝不足です。毎日라고하면매일이란뜻이에요。寝不足です。寝라고하면잠이란뜻이거든요。부속으연결됐습니다。寝不足、잠이부족함이라고하는뜻이고요。뒤에です연결해서寝不足です。잠이부족해요라는뜻이되었네요。今も지금도眠いです。졸려요。今는지금、뭐는요。뭐뭐도또한이라는의미의조사죠。眠い。이로끝났습니다。이형용사。정중하게하고싶어요。뒤에です연결했습니다。眠い。졸리다。眠いです。졸립니다。라는뜻인데요。지금문장다시한번들어볼게요。
1: 毎日寝不足です。今も眠いです。
0: 선생님지금스즈키랑김지유가정중체로이야기를하고있잖아요。
1: はい、
0: 우리보통체로한번이야기해볼까요、
1: はい、
0: 학교수업은어때
1: 학교の授業はどう
0: 어렵지만재미있어。
1: 難しいけど面白い。
0: 스즈키씨는
1: 스즈키さんは
0: 과제가아주많아。
1: 課題がとても多い。
0: 그래
1: そう
0: 매일잠이부족해。
1: 毎日寝不足。
0: 지금도졸려。
1: 今も眠い。
0: 지금대화문에나온이형용사만한번더연습해볼게요。어렵다。
1: 難しい。
0: 어렵습니다。
1: 難しいです。
0: 재미있다。
1: 面白い。
0: 재미있습니다。
1: 面白いです。
0: 많다。
1: 多い。
0: 많습니다。
1: 多いです。
0: 졸리다。
1: 眠い。
0: 졸립니다。
1: 眠いです。
0: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
2: 学校の授業はどうですか？
3: 難しいですが面白いです。鈴木さんは？
2: 課題がとても多いです。
3: そうですか。
2: 毎日寝不足です。今も眠いです。
0: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요？
1: 빵빵
0: 빵빵입니다。
1: 산도이치산도이치
0: 산도이치샌드위치고요。
1: 핫도그그핫도그그
0: 핫도그그핫도그란뜻이에요。선생님혹시발음팁있을까요？
1: はい。샌드는산도라고발음하는점주의해주시고요。참고로핫도그그핫도그라고나왔는데일본에서는보통빵사이에소시지를낀형태의것을가리키고요。한국식의소시지와반죽을튀겨서만든핫도그는아메리칸도그라고부릅니다。
0: 여러분핫도그그아메리칸도그일본가면구별해서사용해야겠네요。한번더읽어볼게요。
1: 빵빵산도이치산도이치핫도그그핫도그그
0: 랜덤박스짓이공부는오늘부터열심히공부하자라고할때공부는책을펴고학문을익히는시간을의미합니다。하지만일본인친구에게한자그대로직역해서공부하자라고하면친구는갑자기머리를싸내며아이디어를짜내기시작할지도몰라요。
1: 네맞습니다。직역하면그흐라는단어가되는데요。이단어는어떤문제를해결하기위해서좋은방법이나수단을찾아군리함 혹은

0: 文学部も課題が多いですか？
1: いいえ、そんなに多くありません。
0: そうですか。羨ましいです。
1: 教授も全然厳しくないですよ。
0: へえ、コンピューター工学の

0: 教授は皆さん怖いです。
1: 여러분잘들어보셨나요수즈키와김지유가문예동아리방에서이야기를나누고있어요
2: 문학부も課題が多いですか
1: 문학부も문학부도이때모는요뭐뭐도라는의미의조사죠課題が多いですか과제가많나요오이많다입니다이형용사네요정중한표현은요이뒤에데스연결해요오이です많습니다의문을나타낼때는의문을나타낸종조사까를연결하면되죠그래서오이ですか많나요많아요다시한번들어볼게요
2: 문학부も課題が多いですか
1: 이어서보면요
2: 이에そんなに多くありません
1: 이에아니요そんなに그렇게라는표현이에요오くありません많지않아요라는표현인데요오이많다이형용사죠이형용사의부정형어떻게만든다고요어미이를크로바꿔요그래서오크되었네요뒤에부정을나타내는표현나와야죠정중한형태는나이데스혹은아리마생연결하면되는데요우리교재에는오크아리마생많지않아요와같이표현하고있습니다다시한번들어보죠
2: 이에そんなに多くありません
1: 이어서보면요
2: そうですか우라야마시이데스
1: そうですか그래요우라야마시이데스부러워요우라야마시부럽다이로끝났네요이형용사이형용사의정중형은요그냥데스만연결합니다그래서우라야마시이부럽다우라야마시이데스부럽습니다부러워요다시한번들어보죠
2: そうですか羨ましいです。
1: 이어서보면요
2: 教授も全然厳しくないですよ。
1: 教授も교수님도全然전혀厳しくないですよ。엄격하지않아요。厳しい엄격하다。이로끝났어요。이형용사네요。부정형만들고싶어요。그럴때는요어미이를크로바꿔요。厳しく이뒤에부정을나타내는나이데스연결됐어요厳しくないです엄격하지않아요그런데내가알려줄게좀강조해서표현하고싶어요요라고하는종조사까지사용하고있네요厳しくないです요엄격하지않아요이때나이데스는아리마생으로바꿨을수있겠네요이문장아리마생넣어서다시한번들어보세요
2: 교수も全然厳しくありませんよ
1: 그럼교재문장다시한번들어볼게요
2: 教授も全然厳しくないですよ。
1: 이어서보면요。
2: へえ、コンピューター工学の教授は皆さん怖いです。
1: へえ、わあ、感嘆하고있고요。コンピューター工学の教授は、コンピューター工学교수님들은皆さん、모두、다들、怖いです。무서워요。怖い、무서워요。
3: 족과귀족앞에서도기죽지않았던베토벤。청력을잃고도뛰어난명작을작곡해냈습니다클라라슈만은피아니스트면서작곡가교육자팔남매의어머니로병든남편까지돌보며가장의역할을충실히냈고꾸준히음악활동을이어나갔습니다아름다운클래식음악과이야기가있는 EBS FM 정경의클래식클래식매일오전10시에서12시까지여러분을찾아갑니다

0: 何かいいアルバイトはありますか？
1: どんなアルバイトがいいですか？
0: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです。
1: ああ、一つありますよ。
0: そうですか。どこですか？
1: 大学の近くの定食屋です。
2: 여러분잘들어보셨나요김지우가유학센터에서아르바이트상담을하고있어요
3: 何かいいアルバイトはありますか
2: 何か뭔가이아르바이트와이라고하면좋다라고했어요그런데이형용사는기본형의형태로뒤에명사를수식할수있죠이아르바이트좋은아르바이트란뜻이에요그래서나니까이아르바이트와뭔가좋은아르바이트는아리마스가있어요인데요다시한번들어보죠
3: 나니까이아르바이트와아리마스가
2: 이어서보면요
3: 돈나아르바이트가이이ですか
2: 돈나아르바이트가어떤아르바이트가이이ですか좋아요라는표현이죠이좋다이로끝났어요이형용사의정중형태는요이뒤에です연결합니다이です좋습니다의문형은요까붙이면되죠이ですか좋아요라는표현이죠다시한번들어볼게요
3: どんなアルバイトがいいですか
2: 이어서보면요
3: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです
2: 어이시와쇼끄노미세데여기까지볼게요어이시맛있다수로가될때형태잖아요그런데이형용사는수로가될때와명사를수식할때모두이의형태로동일해요어이시와쇼끄노미세여기까지보면맛있는일식집이라고하는표현이고요뒤에대는요뭐뭐이다라고하면다인데다의연결형이대였었죠그래서어이시와쇼끄노미세대맛있는일식집이고지규가타카이아르바이토가이이です지규가타카이아르바이토여기까지만볼게요지규가타카이시급이높다여러분타카이높다로끝났는데요어머뒤에아르바이토명사가있어요이형용사는기본형의형태로명사를수식할수있죠그래서지규가타카이아르바이토라고하면시급이높은아르바이트란소리예요그래서지규가타카이아르바이토가이이です시급이높은아르바이트가좋아요라는표현이죠이이좋다정중형은요이이です다시한번들어보죠
3: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです
2: 이어서보면요
3: 아一つありますよ
2: 아一つありますよ아하나있어요一つ한개하나죠あります사물식물이있습니다뒤에요는요정보를제공하고있어요선생님一つ나왔는데요오랜만에한개부터열개까지한번복습해볼까요
3: はい一つ二つ三つ四つ五つ六つ7つ8つ9つと
2: 여러분토뒤에는쯔없습니다토쯔아니아니토라고해야합니다지금문장다시한번들어볼게요
3: 아一つありますよ
2: 이어서보면요
3: そうですかどこですか
2: そうですか그래요どこですか어디에요다시한번들어보죠
3: そうですかどこですか
2: 이어서보면요
3: 大学の近くの定食屋です。
2: 大学の近くの定食屋です。大学の近くから보면대학교근처라는뜻이에요。뒤에定食屋정식집이죠뒤에정식집을수식하고싶어요。노가필요하겠네요。그래서大学の近くの定食屋です。대학교근처정식집이에요。다시한번들어보죠。
3: 大学の近くの定食屋です。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 何かいいアルバイトはありますか？
1: どんなアルバイトがいいですか？
0: おいしい和食の店で時給が高いアルバイトがいいです。
1: ああ、一つありますよ。
0: そうですか。どこですか？
1: 大学の近くの定食屋です。
2: 오늘의가타카나조각모음필수외